osoba nema iskrene želje. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti prenata do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataji proglašen je za najboljeg igrača Superlige ove sezone. 35-godišnji Kataji dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova. On je i najbolji strelac ove sezone sa 24 gola, a imao je i 5 asistencija. Španski teniser Carlos Alcaraz zbog povrede odustao je i od Wimbledona. Alcaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australian Open, ali su onda krenuli nešto lošiji rezultati i povreda ručnog zgloba. Zbog povrede odustao od turnira u Barceloni, Madridu i Rimu, a zatim je otkazao i Roland Garros. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 20. maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
7: Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome, a ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
8: Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
9: Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzislovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji, imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake, velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
6: Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande i Izgubljene iluzije.
10: Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvig ludosti.
6: 20. maja obeležava se Svetski dan metrologije. Ustanovljen je 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.
11: Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
6: Na današnji dan 1896. godine preminula je Klara Šuman, nemačka pijanistkinja i kompozitor. 1840. se udala za kompozitora Roberta Šumana i od tada je manje nastupala. Posle njegove smrti ponovo je održavala koncerte po nemačkoj i engleskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

8:50, prema najnovim podacima Hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni, a u Nišu i Kragujevcu 12 stepeni. Rešavamo svakodnevne jezičke nedoumice kroz kratke i duhovite priče, srpski na srpskom.

0: 11 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom o važnim temama za građane Srbije i Republike Srpske. Posebna pažnja obraća se na izgradnju memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Najavio je da će narednih dana biti donete važne odluke o tom pitanju. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će predstojeća poseta predsjednika Srbije biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je povodom hapšenja petoro Srba u Gračanici, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova, da država Srbija pažljivo prati situaciju i da oni koji krše ljudska prava na Kosovo i Metohiji mogu da očekuju reakciju tužilaštava, sudova i policijskih organa Srbije. Đurić je rekao da vlast Albina Kurtija pritvaranjem Srba zaposlenih u srpskim institucijama vrši pritisak pred nove vanredne izbore za Skupštinu privremenih institucija u Prištini, zakazane za 7. jun. Umeđu vremenu za petaro Srba koji su juče uhapšeni u Gračanici određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati. Zbog njihovog hapšenja radnici Doma zdravlja Gračanica i pripadajućih ambulanti održali su jutros protest. Narodni poslanici nastavili su raspravu po amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo zvaničnu posetu Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Na autoputu Subotica-Novi Sad jutros se prevrnuo šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Vozač kamiona zadobio je više povreda. U svesnom stanju transportovan je u bolnicu u Vrbasu. Istraga o uzrocima saobraćajnog udesa je u toku. Čudesni pojas Presvete Bogorodice je jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, bit će oko 17 časova. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u posljednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira za završni turnir. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Čuli smo Natašu Hoćimović koja je juče posetila sajam tehnologija i tehnike i tehničkih dostignuća, a u nastavku ritma dana sledi naša stalna rubrika koja tumači jezičke nedoumice, to je srpski na srpskom. Nakon toga slede popodnevne vesti i vodostanje. Mi emisiju nastavljamo oko 12.15.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića u Beogradu je obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Namenjen je stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članice i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju je prisustvovalo i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja. Veze između Srbije i Afrike i Srbije i Azije su drevne, istorijski duboke i zasnovane na zajedničkim vrednostima, poručuje predsjednik Vučić. On je ocenio da studenti iz tih zemalja nisu samo most prijateljstva, već i doprinos ubrzanom razvoju Srbije. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj posjeti Kini od 24. do 28. maja. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će to biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenja obostrano korisne saradnje. Predsjednik Vučić je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi'em, kome je zahvala na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost. Posle jučerašnjeg hapšenja sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, Rusija i Kina objavile su zajedničko saopštenje u kome se kaže da se dve zemlje zalažu za rešavanje ukrajinskog sukoba i krize na Bliskom istoku putem dijaloga i pregovora. Uverene su u potrebu potpunog rešavanja osnovnih uzroka ukrajinske krize na osnovu poštovanja principa povelje Ujedinjenih nacija. Slažu se da američki i izraelski napadi na Iran krše međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa i ozbiljno potkopavaju stabilnost na Bliskom istoku. Ruske oružane snage su tokom vojnih vežbi testirale uvođenje jedinica u najviši stepen pripravnosti za upotrebu nuklearnog oružja, između ostalog i za lansiranje raketa Iskanderem, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U manevrima učestvuje više od 64.000 vojnika i više od 7.800 jedinica naoružanja, vojne i specijalne tehnike. Trodnevna vežba ruskih nuklearnih snaga završava se sutra. Čudesni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati 30 minuta u posljednjem kolu top 8. Faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijski iz mnogo razloga, pre svega za nemački klub koji nema ni jedan pehar u istoriji dugoj 121 godinu, a Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak je u 21 sat. I vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak je 1004 milibara, vetar severozapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Milan Radosavljević, spiker Vesna Lončarević.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan!

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Zoran Uzelac, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

16 je časova i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd stiže jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Sa Svete Gore svečano ispraćen iz

Čuli ste obraćanja iz Vaznesenske crkve gde je stigao časni pojas Presvete Bogorodice. Sutra će, kao deo Spasovdanske litije, pojas biti prenet u hram Svetog Save.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, slušate Dnevnik, u najavi izdvajamo. Predsednik Srbije istakao da je poseta Kini jedna od najvažnijih. Sa ukrajinskim predsednikom otvoreno o evropskom putu i unapređenju saradnje. U Beogradu dočekan pojas Presvete Bogorodice, jedne od najvećih hrišćanskih svetinja. Predsednici Xi i Putin u Pekingu usvojili deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i poručili da Rusija i Kina teže izgradnji pravednijeg svetskog poretka. Otvoren 19. festival dokumentarnog filma Beldox. Sutra više sunca, ponegde slaba kiša, temperatura do 26 stepeni. Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun navodi da je predstojeća poseta predsednika Vučića Kini prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje, kao i promovisanje izgradnje kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Srbija je prva evropska zemlja koja je sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću i važan je partner Kine u jugoistočnoj Evropi, navodi Peking. Predsednik je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća poseta Kini biti najznačajnija u političkoj karijeri. Za Srbiju je od izuzetnog značaja da gradi snažna prijateljstva sa državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima i bezbednosnim izazovima, objavio je Vučić na Instagramu. Podrška i prijateljstvo koje je predsednik Xi pokazao prema Srbiji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između dve zemlje, naveo je Vučić. Predsednik tokom posete Kini najavljuje brojne sastanke i ističe da će biti potpisano više važnih sporazuma.
1: Imaću razgovore, do sada imamo predloženih 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama. To su divne vesti za nas i to vam govori koliki je interes kineskih kompanija. I drugo, kao što sam rekao, ja očekujem da krajem juna, početkom jula, mi ovde prisustvujemo otvaranju ove fabrike robota u Šapcu sa preko 200 zaposlenih, ali na kvalitativno višem nivou od svega što smo do sada radili i sa višestrukom upotrebom, mnogo značajno za nas, i verujem da ćemo se vratiti u Srbiju i da ćemo moći da kažemo da je potpisano više od 30 sporazuma različitih u različitim sferama društvenog života, da to bude nešto što je potpuno spektakularno, što nikada nigde do sada nismo uradili, ali da ćemo se vratiti sa konkretnim komercijalnim ugovorima za različite kompanije i verujem da taj nivo investicija unapred, dakle dogovoren i potpisan, može da bude čak i oko milijarde evra.
0: U petak ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Predsednik Srbije poručuje da u dosadašnjim pregovorima oko NIS-a nije optimista.
1: Nama ovo sa MOL-om ne ide dobro, ne ide sjajno, uvijek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba, ali nisam preveliki optimista. I sad, šta će biti za dva dana do 22. Nadam se da će američki OFAK razumeti poziciju Srbije i da neće Srbija ni kriva ni dužna biti kažnjena. I ja ih molim da to razumeju.
0: Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči o sutrašnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. Odnosi dveju zemalja treba da budu snažni, poručio je Zelenski i dodao da postoji potencijal za njihov razvoj. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, biće izložen u Vaznesenskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Izveštava Marina Bajić.
2: Danas osjećamo veliki blagoslov i radost jer nas pohodi jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, poručuje patrijarh srpski Porfirije.
3: Pojas treba da nas učini sposobnima da i mi svežemo sve svoje slabosti, strasti koje nosimo kako bismo uvek bili u zajednici sa Bogom, ali isto tako bili i u međusobnom jedinstvu kao narod. Istovremeno u jedinstvu i ljubavi sa bratskim grčkim narodom.
2: Iguman manastira Vatopeda, arhimandrit Jefrem, rekao je da je časni pojas iznet iz Vatopeda u saglasnost svih monaha i da je to način da se oda počast knezu Lazaru, velikom učeniku pravoslavne crkve, čijom milošću je pojas pre 650 godina iz Srbije stigao na Svetu Goru.
4: Verujem da primanjem ovog pojasa naš srpski narod će primiti i veliku utehu i svedočim vam da pojas Presvete Bogorodice čini velika čudesa. Naročito daruje da se majke nerotkinje ostvare kao majke.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pojas stigao u Bogorodičin grad, grad despota Stefana, čiji je otac darivao pojas na večno čuvanje manastiru Vatopedu.
5: Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod.
2: Uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice i u prisustvu velikog broja vernika u ulici Admirala Geprata, pojas Bogorodice donet je u Vaznesensku crkvu. Usledilo je večernje koje su služili patrijarh srpski Porfirije i iguman Vatopeda arhimandrit Jefrem. Celivajući pojas, vernici su dobili osveštane trake i uputstvo za korišćenje na šest jezika. Patrijarh Porfirije igumanu je poklonio ikonu na kojoj su oslikani Sveti Sava, Simeon Mirotočivi i Sveti knez Lazar. Monasi Vatopeda patrijarhu su darivali ikonu Svetog Lazara koju su sami naslikali. Pojas Presvete Bogorodice predvodit će Spasovdansku litiju koja će se kretati od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save. Tamo će biti izložen do 29. maja.
0: Slušate Dnevnik. Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnje hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine. Protest je održan i u Lipljano. Privedenima je u međuvremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. To je nastavak institucionalnog nasilja nad Srbima i nasilna integracija prosvete i zdravstva u takozvani kosovski sistem, izjavio je za Radio Beograd potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
6: Ono što dodatno zabrinjava jeste da je Nenad Rašić pozivanjem i traženjem da se privode i hapse direktori i zaposleni u srpskim obrazovnim i zdravstvenim institucijama učinio taj korak ispunjavajući ono ili krećući se u pravcu onoga što jeste cilj Albinu Kurtija, to jeste nekakva nasilna, prisilna, takozvana integracija ovih institucija u kosovski sistem.
0: Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu na sertifikovanje kandidata sa liste stranke Nenada Rašića koji ne pripadaju srpskom narodu, a kandidati su za mesta koja su u Skupštini u Prištini rezervisana za Srbe. Član predsedništva Srpske liste Igor Simić je izjavio je da srpska mesta u institucijama moraju pripadati predstavnicima srpskog naroda i naveo da se sertifikovanjem tih kandidata na Rašićevoj listi otišlo korak dalje u kršenju zakona i prava srpskog naroda. Predsednik Vladimir Putin završio je posjet u Kini. Pred odlazak razgovarao je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom o najaktuelnijim međunarodnim pitanjima. Složili su se da je poseta bila uspešna i produktivna, a da su odnosi dveju zemalja na istorijskom nivou. Ruski predsednik kaže da odnosi dveju zemalja ne podležu spoljnim uticajima.
7: Naši odnosi su na nivou bez presedana. Primer su istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Trgovinska razmena raste. Rusija održava svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, a Kina odgovornog potrošača tih resursa. Među prioritetima su nam inicijative koje se tiču industrije, poljoprivrede, visokih tehnologija.
0: Dvojica predsjednika razgovarali su i o energetici. Iz Kremlja su istakli da je tokom razgovora postignuto opšte razumevanje o izgradnji gasovoda za prirodni gas Snaga Sibira 2. Si je istakao da saradnja u oblasti energetike ostaje među temeljnim odnosima Moskve i Pekinga. Pažnju je posvetio i odnosima u međunarodnoj zajednici.
7: Svet je danas daleko od mirnog. Unilateralizam i hegemonija predstavljaju veliku pretnju. Rizikujemo da se vratimo zakonima džungle. Kao stalne članice Saveta bezbednosti i globalne sile, Kina i Rusija teže unapređivanju sveobuhvatne koordinacije i izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Zajedno doprinosimo predvidljivosti i stabilnosti u svetu.
0: Potpisano je i niz sporazuma i memoranduma i usvojena je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta. Dve zemlje zajedno su osudile planove američkog predsjednika za izgradnju odbrambenog sistema Zlatna kupola, kao i, kako se navodi, neodgovornu nuklearnu politiku Vašingtona. Putin je pozvao Sija u posjetu Rusiji naredne godine, javljaju mediji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je rekao da se 6 nedelja nakon što je operacija Epski gnev obustavljena zbog primirja, pregovori odvijaju bez većeg napretka, ali da još postoji prostor za dogovor. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, ponovio je da Iran sa ozbiljnošću i u dobroj veri ide putem pregovora. Cene nafte na svetskim tržištima pale su danas više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Cena nafte Brent pala je na oko $105 po barelu, dok je američka sirova nafta oslabila na oko $98 za barel. Srpsko-ukrajinski poslovni forum, na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine, otvoren je u poslovnom klubu Privredniku u Beogradu. Delegaciju ukrajinskih privrednika predvodi potpredsednik vlade Ukrajine Taras Kačka, koji će sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević nastaviti razgovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Robna razmena Srbije i Ukrajine u prvom kvartalu ove godine iznosila je $152,8 miliona, pri čemu je Srbija ostvarila suficit od $36,8 miliona. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Program Svet u Srbiji, koji obezbeđuje stipendije za učenje srpskog jezika i upis na naše državne fakultete za studente iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja, obeležava 15 godina postojanja. Svečanosti u Palati Srbija prisustvovali su predsednik države i resorni ministar. Izveštava Jovana Obrenić.
8: Skupu je prisustvovalo oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji su dobili stipendije za učenje srpskog jezika i upisali se na neki od fakulteta čiji je osnivač naša država.
9: Ja sam Sijabonga Makanja. Sve je lijepo ovdje, brate. Mogu da šetam noć, brate, oko 12 sati. Ne, nema ništa, nema problema.
10: Imamo samo 4 mjeseca da učimo srpski i to je mnogo teško.
11: Ja sam Lunga Njangase, isto iz Eswatini. Ja sam studiram ekonomijski fakultet. Volim ljudi ovdje, volim kako je život, na primjer. Samo ja ne volim kao vreme, mnogo hladno.
8: U okviru programa stipendiranja Svet u Srbiji za 15 godina obezbeđeno je besplatno školovanje na državnim univerzitetima za više od 2000 stipendista, uključujući pripremnu nastavu srpskog jezika, smeštaj i ishranu, kao i mesečnu novčanu stipendiju i zdravstveno osiguranje, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
1: Vi ste za nas ne samo most prijateljstva između nas i afričkih naroda i afričkih zemalja. Vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, vi ste neko ko znanjem jezika, ko svojim obrazovanjem može da predstavlja blago svom narodu, svojoj zemlji, ali će tu uvijek biti i posebno blago naše Srbije.
8: Studenti iz afričkih i azijskih zemalja imali su priliku da postave pitanja predsedniku. Nekoliko njih zanimalo je postoji li mogućnost da nakon studiranja ostanu da rade u Srbiji. Vučić je rekao da će im država to omogućiti.
1: Daću sve od sebe da onima koji su studirali više godina, posebno za one koji su uspešno studirali, da omogućimo ne samo boravak, već i prebivalište ovde u Srbiji i državljanstvo i da možete da živite ovde. Zaista ću dati sve od sebe i da to bude vaš slobodan izbor. Mi nemamo ništa protiv da se vi vratite u svoje zemlje, ali i Srbija je vaša zemlja, u njoj ste proveli od kada ste punoletni značajno vreme i to je vaš izbor. Vi ste i naš resurs, vi ste naše bogatstvo. Mi želimo da iskoristimo vaše znanje.
8: Predsednik je pozvao studente da se prijave za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo i na taj način usavrše svoje učenje jezika, steknu nova znanja i iskustva.
0: Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima i o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. Tokom glasanja poslanici opozicije nisu bili prisutni u skupštinskoj sali. Današnjim glasanjem završena je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja. U Beogradu je počeo 19. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Festival je otvorio film Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku. Publiku do 26. maja očekuje raznovrstan program koji donosi uzbudljiv presek najaktuelnijih tokova savremene dokumentaristike uz fokus na autore i autorke iz Srbije i regiona, ali i na pažljivo odabrane međunarodne festivalske hitove i nagrađene dokumentarce uz značajan broj svetskih i evropskih premijera. U dnevniku i u sportu večeras pratimo fudbal i vaterpolo. U studiju je Snežana Pantović. Snežo, izvoli.
12: Fudbalerke Crvene zvezde osvojile su Kup Srbije pošto su u finalu pobedile Spartak i Subotice sa 2-0 u Staroj Pazovi. Freiburg i Aston Villa igraju finalnu utakmicu Lige Evrope na stadionu Bešiktaš Park u Istanbulu. Trenutno se igra 59. minut, 3-0 je u ovom trenutku za Arsenal. Arsenal je upravo postigao taj svoj treći pogodak. Ulog za oba tima je veliki. Pored velikog evropskog trofeja, pobednik će dobiti i mesto u Ligi šampiona sledeće sezone. To bi za tim iz malog nemačkog grada koji okružuje legend na tajanstvena crna šuma Schwarzwald bio spektakularan uspeh, ali evo Arsenal vodi sa 3-0. Evropska fudbalska unija UEFA saopštila je da se od jeseni 2028. godine menja sistem kvalifikacija za velika takmičenja i Ligu nacija. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin rekao je da će novi formati poboljšati konkurentsku ravnotežu, ponuditi privlačnije i dinamičnije takmičenje navijačima. U Ligi nacije će od sezone 28-29 igrati tri lige sa po 18 reprezentacija, koje će u grupi imati 6 utakmica sa 5 različitih protivnika. Evropske kvalifikacije za svetsko prvenstvo imaće Ligu 1 od 36 i Ligu 2 od 18 timova. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su u drugoj fazi Lige šampiona od Breše kod kuće sa 18-17. A najbolji srpski tenisar Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Dobrodošao, moj prijatelju, saigraču i sada treneru, napisao je Novak na Instagramu.
0: Hvala, Snežana. Evo i trenutnih temperatura u Srbiji. Na Kopaoniku je 6 stepeni, u Somboru, Nišu i Beogradu 18, Novom Sadu i Kragujevcu 17 stepeni. Sutra u većini mesta sunčano, ponegde umerena oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Petar Sekulić, spiker Biljana Jovanović, producent Branislav Jerković, urednik Dnevnika Irena Jelovac. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
13: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
14: Minisi i punët e jashme i Serbis Marko Gjurishta se shumë rëndësishme që Kosova nuk e bë antare e Këshillit e Europës në takimin e fundit të Komitetit e Ministrave në Moldavi, sepse kjo dërgoj një mesaj se qeveria që ushtron dhunë kundër Serve nuk do të pranohat në atë organizat. Me një qëndrim të vendosër për paprekshmërin e integritetit teritorial të Kosovës, ne besojmë se para kusht për një gjëtë të til nuk janë përmbushur veçanërisht ato që lidhen me reformimin e asociacionit e komunave serbe dhe përfshirjen e serbe në institucionet në nivellet të ndryshme. Jo vetën që nuk janë përmbushur, por qeveria Albin Kurtit përshkon në drejtim të kundërt, kështu që dje serbet në Kosovë dhe me të huj undaluan vetëm për shkak të pamundësis politike, për shkak të presioneve për para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të kësaj Gjurić. Antari i kryesisë së listës serbe Ikor Simić tha se partia paraqiti një ankesë në gjykatën supreme të Kosovës pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe para shtresa hodhi poshtë ankesën e saj për certifikimin e kandidatëve nga lista e Nena Drašić, të cilët nuk janë antarë të komunitetit serb, por vendet e rezervuara për serbet. Simić tha se paneli deklaroi se partia nuk afroi prova bindëse se Alil Gjerlek dhe Lazar Radulović janë të komësive të tjera jo serbe. Simić ftoi Radulovićin dhe Gjerlekin të deklarohen nëse ajo që pretendon paneli zgjedhor është e vërtetë. Para shkollës fillore Braça Aksić në Lipjan sot u mbajt një tubim mbështetës për serbet e arrestuar dje në Graçanis, midis të cilëve është edhe drejtoresha asaj shkolle Milica Dimić. Protesta organizuan nga punonësit e shkollës, punonësit e institucioneve parashkollore në Lipjan, punonësit e shëndësisë dhe qytetarët. Një tubim mbështetës u mbajt edhe para qendrës shëndetësore në Graçanis.

prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.